0: 两岸台湾
1: 是可能与台湾有关。
2: 部长先生，有关于这个案件的相关证据，我可不可以看？
3: 啊，何子峰先生对台湾的情况比较了解，我想他会给你们提供一些有益的帮助。哦，
0: baiklah, kalau begitu saya akan segera menghubungi departemen kepolisian.
4: 那我马上与警察部联系。
2: Thank you.
5: Pak Menteri, Pak He sudah sampai. Selamat datang.
1: Apa kabar?
5: Bapak He, apakah Anda tahu arti huruf ini?
1: Terima kasih.